0: đi là mê thắc phủ văn tăng lái. Bọn ní phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ. Nhìn đi cắp tăng lái hạp phẳng. Bọn nã, quay hắn.
1: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố.
2: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố.
3: Là hậu khó thu gì vì
4: trừng phọ cả thiện chiến trụ quẩy
3: cầm tay sự gióng bằng ngạ
4: Lý Xu Ngủ Sẻ Phụ
5: Quảng Bố Hàm Đáy Tờ Hồng
1: Bộ thống đời yên Chuẩn đi thống ý cơ sân yên
2: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố 与您真情相伴。

0: con quay xiên a miếu con mừng xin nàn dám mấy pin a xiên quay cắm tay
1: con quay xiên a miếu con mừng xin nàn dám mấy pin a xiên quay cắm tay
0: cây để phí mỏ hoặc khảo cũng xiển miếu
1: cây để phí mỏ hoặc khảo cũng xiển miếu

0: cái đó khẩu tăng lại dữ liệu xa giờ là ai hiện tăng khai khẩu một bọc đây hậu thì tăng khai hở tăng lại đây để đặt đi
1: dân bản sân quang can chặt hòm gióm tư khưng ọp chạm đây bên hoàng bên phú khuỷu lồng bia khải cồn khoảng khố đến đan bô khuỷu đảm xếp bát khát bài đáy xe trả quang can đơn giản số mắn khất thứng sóng bạc hai xếp chết cúc tỷ giàn dân bản sân trả can đơ tàn bố thật căn sám bi dù đã tấn hào đây bên oang ti trả ca lây đợt hâm nằm năn oang nở ngào đàn trang xiển chỗ giá quang can hề phang thế năm đột năm đoàn tăng gian ti trong sang xiang viếng bứng khoản oan ba cốn ná xoam bạc khân khuỷ hơi cốn ná sầu đây sổ ngớn nằm tờ mà bì đây chế viếng tấn hào đúng cần má quang can chôn rào hơi cốn hình xoáng bạc hục xếp biệt bẩn cộ mi la can hệt tấn bê đi can tăng tấn gì ráng tí dù mơ lần hộp đây xếp câu vắn, khát bài đáy xét trả, lẻng cái bởi vãng đủ, dám đây trả hấp thoảm, khó sẽ đáng bởi trở đây. Đốc bờ kháo, ta cắn hạ bí làm xếp xì làng ba. Dân nàn sớn ba lử tổ ba tợ, áo la can chặt hòm gióm tứ khứng oạc đàn. Gióm hơ ở dáng khoa thản, phai khâu đỡ ai lốm ba đàn. Từ khâu đỡ càn thám, khác bể úc trả bàn bứng, cú ba cú phải. Ứng vay ứng khoán, bay sải táng. Khác bể biểu đi, oang miệng, hết bên càn thám tà giếng, ăn kháo ta gắn hà bì làm xếp xì lãng. Đợi tấn ca, án hợ dân an sơn, hết thẳng năn cụ bẩn. Tàu thố hợ càn tị sàng, mỹ phiên đi thống ngám, má quang càn, háng bộ háng bền. Hợ oang rủ tán sáu, biển đi má đăn, chạm đây biển hoang bền phú. Tổ thần, mơ sòng hình bay sáu hà bì hàng bì. Tăng sơn, áo chạc, pha lây thạt, biểu đi đăn. Đừng bài hạ quốc tế chèn và dùng tứ dô thát biểu kinh sở, phiáng đằng, thát đâm, thát đốm, quang phụ giờ đây. Tăng nằm bắn, bôn tớ, đau tầng hào, đau đi bạc đây xám xếp. Dù tăng tầng này, bên nằm xếp bờ năn. Tăng lộng, tệ tăng này cùng trang, biểu đi. Khắc tầng cá đăn, bạc hục xếp hơn. Hết đây, cùng dây dân chi, biểu đi đăn, xếp oang. Dù là tầng hào này, biến oang oan tăng. Hơn lỡ sơn, má hôm nếu khắp án, quang càn, tệ sang yên chi, miếu dụng tứ khân oạc, chinh sở đân. Tăng lộng hệ đây khổn tăng ca, miếu đi đân, ha mùn, câu hiển đạc. Bờ lần hộp đây, xếp xàm văn, đu sơ đơn nhân quán đỡ bằng khuỷ, bia khải cùng khoảng khố đến nan bô khuỷ, làm xếp bát đân. Tăng bói khát bài lái xét trả, tăng lộng khát bài lái xét trả, quang càn xếp biệt bừng. Số quang càn mắn khất thứng. Sóng bạc, hai xếp chết, cúc tỷ giền. Mỹ chêm can phản sang, áo lốm má pha tiền. Quang phụ, ịch tăng hôm đoạc tấn. Quang can, hôm hiệt hôm quang, khưng oạc giờ đây. Kháo sóng bì đây má, xả ca lợt. Bố bên đoàn hiệt tăng quang, loàn đi cốn bấng diễn an sơn. Mỹ phiên đi thống ngám. Ám biểu, hắc hòm, khoát văn cần đăn. Đốc bơ sóng hiến bay sáu sám bì. Tổ thắng bơ sòng hiến bài 6-5 bì. Sơn hào bốt thật căn 3 bì, giả ca đợt, tăng nằm mắn, dù đã từng hào đây, bên oang hâm nằm xịp bờ nào nào, tăng nằm mắn, dù cho làm phát xịp ếp. Vòng này, đấu xàng đấu trần, đàn trang xèn viếng phú ơ. Khứng ba lắm, thật căn đại văn em má, tục phấn đống. Hết hờ càn hê phang, phế lâm độc đâm đoán, kèn hết dạp đống nắng. Quap đây ama khảm hơi cốn bớng đây bát bể, bãi đây sống trộ. Chi dô khắn phải, dịp tứ biang giả đi mà hê phăng. Tổ thần, bờ lần hộp đây hộp vắn, càng vắn ha là lì bay xám xếp bạc đẹp. Tăng lộng, bố hờ à mẹ xì xếp câu hơn, cốn bạc xám xếp xoáng cô, khai cả oang đi dụ, răng mi cốn mà sang trộ. Khâu xoáng bì đây mà, trông san xiang viếng bớng khoản tì tao khổng trầu. Thằng tí hợp tăng gian, má oan hồ bám biạc, cả hệ đây sổn hám, ha bạc bài mù. Má xoam bạc khân khối giả, bá oan hơ cố ná tỷ thần, sâu đây sổ ngấn, nằm tớ má. Bơ sòng hiến bài 6-6 bì, tăng xiang xoam đây bạc khân khối, xì bạc bài mù. Bá oan cho hồ hân con ná, 6-6 hơn, sâu đây sổ ngấn, nằm tớ má. Bố bến cản má, đi hơn đi bì, tớ sâu đây sổ.